tiene que beber esa mamá y que sacar. Si tú lo mujeres que conmigo va a car, pero no me mata, no me da casa acá. Llego la people con la chihuahua, lo mando deseando un auto con guagua. Cada vez que freno, me ha pasado que me ha pasado, me freno. La mujer que es el sobre, pero lo pongo 4K. La mujer con sus sore, pero ponemos 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K, 4K,